Yeah, sẽ có gì chẳng mãi. Mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by. Yeah, mình sẽ call mày. We belong loud. Oh, yeah, for the hype.